274#. Agere kakites we minitisiek mut ade. Mangen ale kalian. Agere kakites minitisiek mut. Kakites taikosiek mut. Kakites we taikosiek mut. *274#. Ticket number 6. Nepo poda. Agu chechua birusi mait eh? Abirusi mait. *274#. *274#. Ticket number 6.